0: nu mă tare din consulite.
1: So?
2: Îmi bă, nu-i cu tigă.
0: Ia, iau, fără, expect sus,
2: tira.
1: Tira.
0: Tira, muncele, bine, se-i brate.
2: Hai, băgă, n-avă, n